ရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရောင်းရော
kanchen chöta sotien chöna la, chanchu pato tane jis, tangi chishin jibin sanan jien, dola benche kanchen rupo ra yo. Kanke jitanchi pato,